این ور توی که جستی من رفتنه دایه گره این ور توی که جستی من رفتنه دایه گره ملقتان رفتنه من